ẹni tẹ́ ń béèrè pé kí ni túmọ̀ ẹ̀fátà tá ń ṣe. Ẹ̀fátà túmọ̀ sí ìwọ̀ sí. Ó jẹ́ májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá wa dá lórí ètò yìí. Ètò yìí kò ní ohun tí ó lè tà. Mi ò sì ní ẹ̀tàn tí mo lè fi gbẹ́nikẹ́ni dìde. Ó dẹ̀ yín nàlẹ́ ní ká máa pàdé lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ò ní ilé ìjọsìn o. Mi ò dispute ilé ìjọsìn ẹnì kódà ó lè ṣe ìjọsìn rẹ. Ẹ rí pé ní àwùjọ tí àwa ń ṣe yìí tá ń pè ní Ọlọ́run nìyẹn. Mùsùlùmí wà láàrin wa. Ó dẹ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe. Àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù. Ní tá ń pè ní ìfẹ́. Ní tèmi gbọ́njú bá nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Oníkálukú sì ń ṣe. Tó sì ń túbà tó ń túṣẹ. Àgbà táwọn ọmọ àlè bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà. Ó sara wọn di alákata kí tí ẹ̀sìn. Bọ́bọ̀ yóò ṣọ́jọ̀ṣọ́ lọ. Ẹ̀fátà túmọ̀ sí ìwọ̀ sí. Wọ́n á jẹ́ májẹ̀mú tí a fi ń rìn lórí ètò yìí. O la fi sponsor ètò tẹ́ ń gbọ́ yìí. O láti fi sanwó tòní. Bí èèyàn ò bá gbọ́ràn. Ìwúlò etí ni láti gbọ́ràn. Ẹ̀fátà. Ètí láti ṣí. Bẹ́ẹ̀yàn kò bá ríran. Ìwúlò ojú ni láti ríran. O nílò Ẹ̀fátà. Gbogbo ilẹ̀kùn tó ti mọ iṣẹ́ tí ò lọ dáadáa. O nílò Ẹ̀fátà. Ìwé ọmọ onílù tó ti ń lé látijọ́ yìí. O nílò Ẹ̀fátà. Ẹ̀fátà.

0: UFM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni dátí 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Aye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́ lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé. Tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn banabana. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Ṣé yóò mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà? Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tó hara ẹ lé mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara kò tó àánú. Multi-service ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà á bò fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Kò tó àánú multi-service ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex, Total Garden, Orita Mefa Junction, Ìbàdàn. Telephone 080-3330-4174. 080-3330-4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé. Tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.

tó jọjú tó ṣe é wò bóyá ìsìlámájá ọkùnrin ọpẹ ẹrọ ọdún. $300,000 ni. 300,000. Ó ṣe mi pẹ̀lẹ́ bí. Wọ́n rẹ̀ bí ni má bínú ni má wọrí ó ni má ronú ó ní kíjọ́ bẹ́ẹ̀. Ó sáà ni wọ́n ti pàápàá ni.

Ẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́ wọn lọ́jọ́ ti dùn lálẹ́ yìí. Rúpọ̀ ọlù yìí. Ọlá Olúwa Evelyn Bọ́sẹ̀, mo kí ọ dáadáa. Rísíkàtù Ayílára, mo kí ọ dáadáa. Àwọn èèyàn pọ̀ àwọn èèyàn pọ̀. Rásídátù Adéǹtọ́, mo kí ọ dáadáa. Ọláyẹmí Ọ̀làsíkò, mo kí ọ dáadáa. Inúsà Adéjọ Adéròjú Abbas. In fact, ẹwo Gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ Júmọ̀ Ọládéyìí Mọ̀rúfù, ẹwo Erópọ̀, ẹ dákun mọ́ bínú pé ìwádìí kárúkọ yìí táìpù ti lọ.